0: Megahertz FM band.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينجي كوركودين نن أوغاتريكون نهيتا أهرمينجي بولتي ميهن نكامي هيتا ندن ميهكي أهرمين مسلمون جتريغا هيمني ميهن نوني.
2: ಮೇದಿ ವಿರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಹಮಿನೆಟ್ಗ ಮಿಗಿನಸ್ತಿನಿ ಮೇದಿಗೆ ಹಸಿರು ನಮಾದ ಒಗತಿಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್